plus. Em là tê lò buồn đau phà em thành ngọc cô ta xa cô giò chữ ô nhá.